ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chiku chuchu chuchu.